0: Baba Domi, Mama Power Online. Oro mi gangan o ti su.
1: Eh na.
0: Ijo mi o nje.